0: बात पर लो नसंगाब दकतु के जिंगरवाए के बखाडो के जिंगरवाए के बकरते कसम से तेरी आखे नग फिल्म अजनबी बलरवाए द उदित नारायण सुनु निगम बात का अलकाई यक्निक इला पोइश के बकुत जंगा प्रोग्राम गीत गुंजन बम तक सिंगी के बलवान छपी नाका आकाश बनी शिलोंग निन से शम के बपी हगवे पाक प्रोग्राम की जिंगवा नग फिल्म हिंदी का प्रोग्राम सुनने हेरी यदे हगपोर खार बजी छबिन मन सिंगी तेतान हरु ते के पोर कबे शिपोनी पी पारो Abad Sengapan, Yaga Program, Gaban Bun.
1: बदलो बदलो, आदत बदलो.
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो. अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए. अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें. आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: कुबलाई फी बारो के नोंग स्ंगाप कनी गदे का आकाश फनी शिलोंग गबोन छपी हौलाई स्पा सौ पुन्यो पुन आ मीटर मिडियम बीफ उबेर रंगकट बरु प्रास पा अनरु पसाउ कुल हर्ट्स पिला रूप न्यू स्ंगेंगी हाकनी टीएच बर हाका न्यूज ऑन एयर अप हाकनी को पोर ngapliang sngu bai phi baro ki nong ngap sia ka program rumpe ki kanthei dingi ni sdang ya kanika program da ka ba phi nyu sngau shwa hakani ko por ya ka jing kren na iwei na ki nong ngap halor ka jing sngau jong i kum ka kanthei
4: ngadei i ritik share Kajing tibit ni ka skill ka bangi ong ha kakti nong wei. Ka long ka ba baro ngye don. Kajing tibit ka long hala ka jong. Ka laban long ha ka su ka thanj, ka shna jing shna, ka shet ka tiw, ka ruwai ka siyaw, ka tho ka tar. Pat kum ta ter ter. Ki kentay ru ha ka ni ka juk menta kim long shu ki badang sa adin. Hooy, wat hapiting buon ki ding pengkiang pat ki jing e. Ki tu ki badon ka mon ka baskem kim ju e no. Hendrik yat syaprang hadu banda poi syakatong. Kajing kentiu ya ka sabtrikam jong ki kentai. Kajing kentiu ka sabtrikam jong ki kentai. Kalong kabadon kam e shibun ban wan ra ya kajing sngau skem haki. Daka ba ai jing hikai ban pentibit ya ka sabtrikam jong ki kentai. Kin senang yo ban yashim benta kam bun haki jaka trikam. Bat kani kaya ram ban yo ya kajing siu kababiang. Ki yo ru yaki la jing tip banang jit yaka nu kakam kat kum kamon yaka jing sungu la jong ki. Ka jing ai jing hikai ling ba ki tenat baper baper ka pin yo la yaki kentai ban ye shim benta bat no sen yang syaka yo kakon. Haba ki kentai ki yo yaka la ban kentiw yaki sab terikam jong ki ki don ka jing sungu skem halade. Ka ni yaka yarap yaki ban kentiw ya ka jing yo. Kajing kentiu ya ka sabtrikam jongki kentai kara ya ka burom ka ijot jongki ha ka imlang kasalang. Ki kentai ki balapau ha ki sabtrikam ki lalakru menang ay mensim bat prat lentilem ya ki weipat ki ba ang nuot banlong kumaki. Kajing kentiu ya ka sabtrikam kaya rap ya ki banlong ki ba siyampang ban simrai haba ya kendu jing e. Kajing kentiu yaki sabtrikam kapin shlur yaki banyale persya yaki jing e bat banyay ne haki por kibakim.
3: Barlok no sngap ginya ya siya prang bat ka program rumpay ki kentay. Da ka ba ginya pay haka ni ka por siya ka jirwai na ikong eskerika sun ka jirwai ka ba ila ay kerteng halakakam.